ye ye kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyema ni da suoi ani mi kona beya

na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we no ha wonyam so da funya me so wo na ni monyam ntimi tumi shanu biamu.